Ova mukori, mva mukori. Aba mukori, kama wana zamana mana. Ova wa. Vamukori nze gwobona.